Kwedo wena ntetla o ke ya gata tsa le kara ke ende te muwe te sa o mate ke nge gata te ga bana ka ba o go le ga ka ndo te kwetse te nge bi moko ai ji dwa ji ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo to te kya e kara ka e kwa to o no te o tsena tse bori je te komo to x ka fm ga te o ngongoro.

Kweto we, te ka oke ya wata kal karakia ende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kweze, te nge mi muoko. Ai iji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kwa ohe. Te kia en karakta e kwa kwa ohe, no te uke na kwe borize te komo kwa ohe. XK FM, kaya te ungongoro ohe.

107 o heta khono nyege FM 12 minutes se kwitongye gwane Questa tsane khade ne tsane onyokara tsone sa ke ncamtsi a de xae ko tshwara ha de xae ko go tsqwetse be ta machanji ta ma ata ke ncamtsi de ke khaqo de o ncetsa o sikite xae ko he xae ko tshwara ha tsane tsone sa ke ite ya makwetao dangi ta me xaseng kwese ke kwane dangi ta me ti do ite te tsane tsone sa xhawa go ite wo go tsite ke ncao te ke ncamtsi ka me dangi ti kwantse acuno xae ku tshwari kwane temute kwantse awoqo tsamjike tentata no tengiyete xo teke ncawa qobe aba teki tsa heya ku ta ucuno ucana gono te ana gonde kwantse timunga gore acamjika ncike ncamjike teke ncawa qobe akwana jike temu akungo kwa e go dzicana o nyo karakteri onisa kiri

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kinje wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwenje te ngevi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawo seko kumwe te kwa hanko kwiri. Ya ato te dara XK FM. Te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe. No te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

xq f m kawa olengwe mtene kuchu awngwa hungwe sakuji se ka ke rado akuside kawa olengwe mtene chungwa akwanga tege akuside ke ola kwanga tege maside ke ka wa kreme ke safety takuside ke ola kwanga kanyu kuchupa ke manite acha mo utango ole mwe ten hoji taba hungwe sakuji se ngayde kawa etuwa kaisi akwe kaitwa rado ke nimuru ya wane ten seba pin 9 FM ngalum tutu kuya ungo lang ke maungo maso ta ngo le ngo hajita ba

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwinze te ngevi moko. Ai iji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe, no te uke na kwe borize te komo kohe. XKFM, kaya te ungongorohe.

tikage tom na ulun apun na oka ka kun atan kasum ata ko tom kala ma ma o tamiyati atan xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september